Nonsia bo ewadum 106.3 Nshira 104.5 ya filling station so memu ani amawdo so mafo ya mama adwo ya mama kwaba wi ase nyina nwumre nonsia kase bo naked ani asin komu ade brema na de ye chini anti ase mfofra ye chini ntina biribia oso nya botre na otiadom so onya mechire ehn sam na hane edini nyina bema ho ye nya bo boano a he enkonko beso beka se nyiba kwa na mienu mfiri beso beka kire wo se abita na wa batana biwa ene de okano ya tipa ensu yemfa

0: ye besen sem na sen sem de bram no de edimu akotene e bi ene se ye kɔ sahwi asanwen so e empotem ho a wo hin ho ne omanfo bi ate se wono mo doto bi e ho nipa bi ahyase etu galam se wo mo kɔ de omoni akwa akwɛ sanso de hyan ko akwa dwane ya tutu akum nipa wako ma baako ye twane nsa so ma meka se wo ye nsasin emu nsem ye de bram anwumre yi
1: sanso ene ya de ne bechi tachi ma ne empotem anwumre yi a kunkron kankan ba ba hwe ye se Kia rano yi